Привіт, я Віктор Янсо. Всім слухачам LEM.FM. Бажав, би вам Бог подержав соктаж і би стиболи ногтями у рокаши.

Мило, ранньою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до весени, то де мені мила, спомини.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

0: Книжниця FM.
1: Валерій Купка, вірш. Каждый день падает на нас сивоябка. Хтось-ка високо над нами забыл заплатати діра в кишені. Над алтарем праскнув балон. Вилетіла злата корунка і запалила свічка. Туса ніхто нігда не засміяв. Безногий старий чоловік стоїть на колінах, молода береза му облизує сльози. В оку святого спокійно дремле гад і чекать на своє збудження. Легше, як дим, суть уж лем крила, та й то лем день перед смертю. По струмі течуть сльози, в гнізді плаче дитя. З кожним днем є старше і старше, на його крилах танцюють хвапки смоли. Завтра са дітя забудеть, саде на конарь, розпрістре крила і розплинеся в жовтих хмарах. Саме зостанеме саме в саді порожній хижі, де плачуть діти, в руках беззубих скоморохів. В саді, в забитім домі, де на стромах висять завішені гнізда, як в імена старих коров. В них жалосно пташата устами зорю ціліють. Зостанеме сами і сльози з нами. На леді надавають одна на другу біло сохо. Надавають і допотять ногами от зими або от шаленства. Але леду є то єдно. Рука при руці, плече при плечу, підуть вони на дно. І крутяться в білім танцю сохо на леді. І осінь ця змінить, на біле крила з неба сапосуп'ють ангели, як за строму осирочене листя. І садиме собі тихо, і станеме тихо, а там, десь далеко в полі, ангели ангелам зв'яжуть руки.

Безрукі гості в березовім гаю торгають ябка, щоб дожити до рана. А потім ніхто не повість, що з ними буде. Кеть падав сніг на тот світ, вони ловили моталиків. Твої руки, Божий камінь і Божа молитва, і Божа воля, смерть, живот. До чогось неясного споєна, крила ангела, ганьба. А що зробиш? Живот є вже раз такий. Читав Ігор Лата.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

0: Земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги за п'ятий лисю взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карк чухати бедлатам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб ся сейк не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скрбом, а на ню хлібущ аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мі, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейк, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну, земле, жем скрв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх, шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.
1: Мачатка.
2: Мяу.
1: В горарне глибоко лісі жив Йозеф із жінов Катрушов. На дворі падав і падав сніг. Метеліця обрала на свої крила і метала на стріху або приложила до коп. Вон не ходив ніхто, хто не мусив. А не горар не йшов накормити свої звірята. І ще добрі же вчора доповнив мале оборого в лісі сіном і кам'яну сіллю просерна. Про пташків до кормушок досипав насіння і старий лой, що барз любили жовтогрудка. А вороблі, то те ведь забавить куркам прямо сперед них, то те всеся у себе постарають. Пецю праскали грубо поліна, і вигрівали цілу кухню. І дерева сапресунули ближе у собі, щоб не дуло через них. Горарька Катруша варила грулі з капустою. Завтра буде Вілія, святий вечір, значить іще піст, жадне м'ясо. Їдло мале, яличку тиш, але думала, що мать подарувати мужове, свому доброму мужові під стромик. Думала, думала, що не про діти ніч не мала, лен рукавиці і шала, що сама воплила. Але не як у грачку. Не було гроша. І ще добрі, що маме грулі, капусту і муку на колач із сливковим лекварем. Упечу сливковий способков і малиновий. То буде доброта. І маку мам. Але де позганям дарунок? Прийшов найкращий день рока, святий вечір, Вілія. Горар порадив яличку. З дітьми зробили папірів ланцк, повішали злато оріх, червена ябка і солом'яна оздоба, котре красні робила пані Горарка. Вечеря була уж готова. Мед, чеснок, сіль і хліб був на столі, капусниця з грибами, пироги, фасоля, колачі. З вшитку требало поїсти, але діти чекали, що буде під яличком. Біжали позирати. Були там рукавиці тепло і шала. А грачко де? Де суть грачко? Я чекала попку, хоч дерев'яну, а я автічко. Плакали мала катка Юрко. Мама не стигла до що повісти, бо нараз за дверями саозвало «Мняу! Мняу!» жалосний тонкий голосок мачатка. «Що то там мнявкать і нарікать? Мамачку не маме, але малого псика Брока? Піш, катко, отвори двері!» Перед порогом лежала біленька мачка, а коло ньої штирі чорно-біле мачатка. «Даме їх до кошарика і на покрівчик!» – кричали діти. «Яка суть красна!» – повіла мама Горарка і в очах мала сльози. Діти дістали найкращий дарунок під яличку. Живи мачатка. Як са їм зрадували. Мачка достане молочко, щоб могла кормити мали. Кошарик вистелимо покрівчиком, а там їх покладемо. Кошарик присунемо гупецу, щоб са зогріли, бо суть перемерзнута. Діти мачатка гласкали, тулили сагуним, були таки м'ягоньки і видумували їм мена. «Яке судів маленьке, яке тепленьке, яке красне! Мамко, няньку, то є найкращий дарунок, який ми достали того року під стромик. Такся радуємо, дякуємо вам, що їх можемо захабити у нас. Ми будемося у них старати!» «Мняу, мняу!» – озивалося з кошарика. Псади довкола було тихо. До того тиха нараз саозвав дзвін «Бім-бам!» «Дзвону нас кличуть на повечер'є. Облікаємося!» – шокував іготець. «Санка у суть представлена!» Діти облекли кожушки і посідали на санка. «Йо!» – санка тихонько посвистували собі і ховзалися глибоким снігом. Здалека було чути спів колядників. «Коли ясна звізда з неба виходила, а з церкві Рождество Твоє, Христе Боже наш!»

0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio?
1: Nie.
3: Ruskie radio?
1: Nie.
2: Ukraińskie radio?
1: Nie.
3: Wow, wow, wow.
0: LEM FM.
4: Новини Радіо ЛЕМ ФМ.
5: Єст понеділок, 1 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо ЛЕМ ФМ просить Олена Стефановська. Від гміни Ущеруський інформує, że w periodzie od 1 czerwca junia do 30 lipca julia tego roku w Uriadzie Gminy w godzinach pracy Uriadu będzie publiczno wkazany projekt uproszczonych planów urządzenia lisiów znajdujących się na terenie gminy Ущеруське, które nesą własnością skarbu Держави i należą do fizycznych osób na rok 2027-2036. В періоді до 30 днів від дати публічного вказання речених документів, то є до 30 червня юнія того року, заінтересовані властителі лісів можуть складати евентуальне застереження і внеска в справі упрощеного плану урядження ліса. Документація тота є тіж опублікувана на інтернетовому сайті гміна, відно з інструкцією її читання. Tam też znajdzie się drobne ciało informacji i formular do składania uwag. W Ropi zaczyna się remont gminnej drogi nr 28126 Zalesie na Ławku. Całkowity koszt zadaczy to blisko 154 tysiące złotych. Inwestycję podporyło nadleśnictwo Łosia, które передало na tutu ciel 123 tysiące złotych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lisiów w Krakowie zapewnił też o odkrytości dla realizacji buduczych inicjatyw tego typu. Celu jest zlepszenie komunikacyjnej dostępności lisowych obszary, jak i bezpieka ruchu i komfortu żytelniów gminy Ropa. Kompleks Karpackich Krajowodowych Parków w Korośni rachtuje mobilną aplikację dla turystów i żytelniów polsko-słowackiego pogranicza. Цифрове нарядя, котре має помочь відкривати природничу і культурову дідовизну регіону, буде удоступнене в серпні-августі. Проєкт є реалізований в співпраці з словацьким партнером і фінансований з унійних середків в рамках програму Interreg Польща-Словація. Аплікація буде доступна в трьох язиках – польском, словацьком і англійском. Нарядя буде достосуване до потреб осіб з неповносправностями. Основателі аплікації отримають доступ до інтерактивних мап, навігації на туристичних трасах, календарі подій і модулу планування прогулок. В аплікації знайдуться теж едукаційні матеріали о екології і локальну цікавинку. В рамках проєкту словацький партнер купить георадар, що служу буде до бадання інфраструктури і терену. Pozyskane dane pomożą w zarządzaniu publicznym prostorom i ochroni zasobiu, a część z nich zasili informacyjną bazę nowej aplikacji. Na południe Podkarpacia to redakcja imienia Medwediu. Po klasztu zimanych było 8. Zwierzętom nałożono na karczniko GPS albo mikrochipy. Два драпіжники, котрі найчастіше підходили близько забудувань, були релокувані в безпечне місце. Праця в терені ведена суд з ініціативи Регіональної дирекції охорони середовиська в співпраці з дальшими інституціями. Перед в них участь і працівники державних лісів, і експерти Татріянського національного парку, котрі від років радяться з проблемом синантропізованих медведів, to znaczy takich, że przywykli do bliskosti ludzi i gledania idła w ich sąsiedztwie. W sumie zimanych maje boty 18 medwiedziów. Dijania są częścią projektu o wartości ponad 16 milionów złotych, co maje na cieli jednocześnie chronić brunatnego medwiedzia ta zlepszyty bezpieku żyteliu. Program jest finansowany głównie z unijnych środków. W jego ramkach maje tiż meczańczoma funguaty interwencyjna grupa, która bude reagowała na założenie o zwierzętach podchodziaczoch pod zabudowania. Projekt potorła do kincia 2029 roku i maje zmniejszyty czosło konfliktów między ludmi i medwiedziami bez zabijania zwierząt.
4: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Wieczór z Radiom Lem FM.

Дорогі русини ушиткого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

0: LEM FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. LEM FM to twoje radio.
1: Ну, гей, зарай, хлопці, Галю, щоб дівчата позбігались.

То відомо, коли був Тодвеж написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, вже доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабил, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.